0: جرعه از شراب کهنه عشق.
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش چهاردهم.

شرف‌الدین شفروی اصفهانی از شاعران نازک‌خیال و استاد ایران در قرن ششم هجری است که عمر خود را در مصاحبت و ستایش پادشاهان سلجوقی عراق گذراند و از آن میان رکن‌الدین ارسلان ابن طغرل و طغرل ابن ارسلان را مدح گفت. وفاتش باید در حدود سال 600 هجری برابر با 1203 میلادی اتفاق افتاده باشد. نخست از او قطعه در ناپایداری، مهنت افزایی و بی‌سر و پایی جهان می‌خوانیم، سپس ترانه‌های از او می‌خوانیم.

بنای جهان پای بر جای نیست، جهان را به پیوند کس رای نیست. زلال وفا زو چه داری امید، که در جوی گیتی بجز لای نیست. بجز حسرت و درد و اندوه و رنج، در این مسکنی گنبداسای نیست. چنانش به درد دل آگنده اند، که راحت طلب را در او جای نیست. شرابی که دل را فزاید نشاط، در این کاسه درد پیمای نیست. نسیمی که از آن تازه گردد روان، در این کلبه محنت افزای نیست. که دارد در این تیر زندان دلی، که از اندیشه مرگ در وای نیست. که باشد در این انجمن کز پیش هزار انجم عمر فرسای نیست. ز مرگ امام جهان شد درست، که کار جهان را سر و پای نیست. که کار جهان را سر و پای

کس بر در عشق این همه استاد که من؟ یا از تو بدین درد دل افتاد که من؟ آن را که میان ما جدایی افکند دشنام نمیدهم چنان باد که من.

هر لحظه به نوع دگرم رنجانی، احوال همی پرسی و خود میدانی. تو سر وروانی و سخن پیش تو باد، میگویم و سر بخیره میجنبانی.

گفتم که ببندم امشبی زانوی شب، صبح آمد و رخنه کرد در بازوی شب، هم در طفلی سپید شد گیسوی شب، یارب که چه زود پیر شد هندوی شب.

عشقی که درست است ز هجرانش چه باک، نقدی که عیار است ز نقصانش چه باک، دل نیست شد از غم فراوانش چه باک، خشتی که در آب است ز بارانش چه باک، خشتی که در آب است ز بارانش چه باک.

ضیا خوجندی. ضیا خوجندی یا خواجه ضیاءالدین ابن خواجه جلال الدین مسعود، معروف به پارسی، اصلا از شیراز بود و در جوانی به خراسان و از آنجا به خوجند رفت. از این روی به پارسی معروف شد و به قولی دیگر چون نسبتش به سلمان فارسی می رسید پارسی خوانده شد. ضیا در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری می زیست و شاگردی امام فخرالدین رازی، مفسر و فقیه و متکلم و فیلسوف بزرگ کرده و شرح بر کتاب المحصول آن استاد در فقه نوشته بود. ضیا خوجندی در سلک شعرای آل افراسیاب منسلک بود. او در سال 622 هجری 1235 میلادی درگذشت. از این شاعر قطعه زیر عنوان وقت صبوح در وصف شراب برگزیده.

وقت صبوح است، بیار ای نگار جام می، آن دافی رنج خمار. روی طرب کی بود از مانهان گشته چون این چهره صبح آشکار. فتح زمی جوی که سلطان روم یافت سفر بر سپهی زنگبار. زانمه گلگون که برد روز بزم صورت او در دل اندوه خار. عقل شود از اثرش بی سکون، روح بود در طلبش بی قرار. یابد از او مرغ فنا بال و پر، یابد از او نخل بقا برگ و بار. منفعتش بود فزون از قیاس، خاصیتش رفته برون از شمار. هیچ شناسی تو که دیوانه کیست، آن که در این فصل بود هوشیار. تا به خوشی بگذرد این چند روز، ما و می و حاشیه لاله‌زار. باغ شده جنت عنبر نسیم، کوه شده تخت زمرد نگار. باد بهاری ز سرشک سحاب شست ز رخساره بستان غبار. بلبل خوشگوی ز اطراف باغ گفته بسی تهنیت نوبهار. می کند از روی هوا چشم ابر در و گهر بر سر عالم نثار. وقت صبوح است، بیار ای نگار جام می، آن دافه رنج خمار.

عطار شاعر و عارف نام‌آور در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری برابر با قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم میلادی است. در ابتدای حال شغل عطاری را که از پدر به ارث برده بود ادامه می‌داد. بعد از تغییر حال در سلک صوفیان و عارفان درآمد و در خدمت مجدالدین بغدادی به کسب مقامات پرداخت و بعد از سفرهایی که کرد در زادگاه خود رحل اقامت افکند و در آنجا به سال 627 هجری برابر با 1229 میلادی درگذشت و مقبره او همانجا برقرار است. وی به حق از شاعران بزرگ متصوفه و کلام ساده و گیرنده او با عشق و شوق سوزان همراه است و زبان نرم و گفتار دلانگیزش که از دلی سوخته و عاشق و شیدا برمی آید حقایق عرفان را به نحوی خاص در دلها جایگزین می سازد و توسل او به تمثیلات گوناگون و ایراد حکایات مختلف هنگام طرح یک موضوع عرفانی مقاصد معتکفان خانقاه ها را برای مردم عادی بیشتر و بهتر روشن و آشکار می داند. عطار با داشتن آثار متعدد در میان شاعران متصوف ممتاز است. دیوان قصاید و غزلها و ترانه های او پر است از معانی دقیق و عالی عرفانی و خصوصاً با غزلهای او تکامل خاص و قابل توجه در غزلهای عرفانی ملاحظه می شود. غیر از دیوان مفصل عطار، مثنوی های متعدد او مانند اسرارنامه، الهی نامه، مصیبت نامه، وصیت نامه، منطق الطیر، بلبل نامه، شتر نامه، مختار نامه، خسرو نامه، مظاهر العجایب، لسان الغیب، مفتاح الفتوح، سی فصل و جز آنها مشهور است. از میان این مثنوی های دلانگیز که جملگی با طرح مسائل عرفانی و ایراد شواهد و تمثیلات متعدد همراه است، از همه مهمتر و شیواتر که باید آن را تاج مثنوی های عطار دانست منطق الطیر است. منطق الطیر منظومه است رمزی بالغ بر 4600 بیت و موضوع آن بحث طیور از یک پرنده داستانی به نام سیمرغ است که کنایه است از حضرت حق. داستان از این قرار است: از میان انواعی طیور که اجتماع کرده بودند، هدهد سمت راه نمایی پذیرفت. هدهد نماد پیر مرشد است به سبب تشابهی که از حیث گزاردن رسالت میان آن دو هست. پیر رسالت حق را می گزارد و هدهد از جانب سلیمان رسولی می کرد و آنان را که هر یک به عذری متوسل می شدند، یعنی تعریض به دلبستگی ها و علایق انسان به جهان که هر یک به نحوی مانع سفر او به سوی حق می شوند، با ذکر دشواری های راه و تمثیل به داستان شیخ صنعان در طلب سیمرغ به حرکت آورد و بعد از طی 7 وادی صعب که اشاره است به 7 مرحله از مراحل سلوک، یعنی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا، بسیاری از آنان به علل گوناگون از پای در آمدند و از آن همه مرغان تنها

یعنی حق گردیدند. این منظومه عالی کم نظیر که حاکی از قدرت ابتکار و تخیل شاعر در بکار بردن رمزهای عرفانی و بیان مراتب سیر و سلوک و تعلیم سالکان است، از جمله شاهکارهای جاودان زبان فارسی دری است. از عطار این عارف شاعر دو قطعه و دو غزل عرفانی و ترانه چند برگزیدم و برای صاحب دلان عارف برمی خوانم.

بایزید آمد شبی بیرون ز شهر، از خروش خلق خالی دید دهر. ماهتابی بود بس عالم فروز، شب شده از پرتو آن همچو روز. آسمان پر انجم و آراسته، هر یکی کار دیگر را خواسته. شیخ چندانی که در صحرا گذشت، کس نمی جنبید در صحرا و دشت. شورش در وی پدید آمد بزود، گفت یا رب در دلم افتاد شور. با چنین رفعت که درگاه تو راست، همچنان خالی ز مشتاقان چراست؟ هاتفی گفتش که ای حیران راه، هر کسی را راه ندهد پادشاه. عزت این در چنین کرد اقتضا، کز دری ما دور باشد هر گدا. چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند. سالها بردند مردم انتظار، تا یکی را یار باشد از هزار.

دردمند پیش شبلی میگریست. شیخ از او پرسید کین گریه از چیست؟ گفت شیخا دوستی بودان من، که از جمالش تازه بوده جان من. وی بمرد و من بمیرم از غمش، شد جهان بر من سیاه از ماتمش. شیخ گفتا شد دلت بیخیش از این، خود نمی باشد سزایت بیش از این. دوستی دیگر گزین این بار تو، که نمیرد هم نمیری زار تو. دوستی که از مرگ نقصان آورد، دوستی او غم جان آورد. هر که شد در عشق صورت مبتلا، هم از آن صورت فتد در صد بلا.

یک شب محمود می شد بی سپاه، خاک بیزی دید سر بر خاک راه. کرده بود هر جای کوه خاک بیش، شاه چون آن دید بازوبند خیش در میان کوه خاکی افگند. پس براند آنگاه چون باد سمند. پس دگر شب باز آمد شهریار، دید او را همچنان مشغول کار. گفت آخر آنچه دوشان یافتی، ده خراج عالم آسان یافتی، همچنان آن خاک می بیزی تو باز، پادشاهی کن که گشتی بی نیاز. خاک بیزش گفت آن زین یافتم، آنچنان گنجی نهان زین یافتم. چون از این در دولتم شد آشکار، تا که جان دارم مرا این است کار. مرد این در باش تا بکشایدت، سرمتاب از راه تا بنمایدت. بسته جز دو چشم تو پیوسته نیست، تو طلب کن زان که این در بسته نیست.

نور ایمان از بیاض روی اوست، ظلمت کفر از سر یک موی اوست. ذره ذره در دو عالم هرچه هست، پرتوی از آفتاب روی اوست. هر دو عالم هیچ می دانی که چیست؟ هر دو عکس طاق دو ابروی اوست. آن همه غوغای روز رستخیز از مصحاف غمزه جادوی اوست. زان سیه گردد قیامت آفتاب، تا شود روشن که او هندوی اوست. آسمان را از درش بوی رسید، تا قیامت سرنگون بر بوی اوست. خلق هر دو کون را درد گناه، بر امید ذره داروی اوست. تا که بوی یافت عطار از درش، دل نمی داند که در پهلوی اوست. که بوی یافت عطار از درش، دل نمی داند که در پهلوی اوست.

طریق عشق جانان جز بلا نیست، زمان بی بلا بودن روا نیست. اگر صد تیر بر جان تو آید، چو تیر از شست او آید خطا نیست. میان صد بلا خوش باش با او، خود آنجا کو بود آنجا بلا نیست. دوای جان مجو و تن فروده، که درد عشق را هرگز دوا نیست. در این دریای بی پایان کسی را سر موی امید آشنا نیست. تو از دریا جدایی و عجب آنک، ز تو یک لحظه این دریا جدا نیست. تو او را حاصلی و او تو را گم، تو او را هستی اما او تو را نیست. ز حیرت چون دل عطار امروز در این دریای خون یک مبتلا نیست. ز حیرت چون دل عطار امروز در این دریای خون یک مبتلا نیست.

گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای برادر نه و هیچ مپرس، همراه بگویدت که

نی سوختگی شناسم و نی خامی. در مذهب من چه کام و چه ناکامی، گویی که به صد کسم نگه می دارند ورنه بپریدمی ز بی آرامی.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و راه حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
2: در این چشم دو از بی بی سی، حکومت طالبان میگوید ساکنان خانه هایی که زمین آن دولتی تثبیت شده را از خانه بیرون نمی کند.
3: یک هیئت ویژه با در نظر داشت برخی شرایط برای زمین هایی که دولتی تثبیت شدند قیمت مناسب تعیین خواهد کرد.
2: ایران به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ پاسخ داد، اما میگوید بر سر حق غنی‌سازی گفتگو نمی کند.
4: بحث آزاد شدن دارایی های ایران، شما ممکنه بگید شرط ایران هست، بنده عرض بکنم این مطالبه ماست.
2: تأکید مقام ها در آفریقا بر رعایت بهداشت برای محدود کردن شیوع ایبولا، بیماری که نه واکسین دارد و نه هم تداوی.
5: این ویروس برای هفته ها در مناطق از کانگو بدون شناسایی گسترش یافته است.
2: و اتکای بیش از حد به ابزارهای هوش مصنوعی ذکاوت انسان ها را کم می کند.
6: با این وابستگی به هوش مصنوعی، انسان ها می توانند قدرت ابتکار و کشفیات را از دست دهند.
2: درود و سلام به چشم دو از استودیوهای بی بی سی در لندن، خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. در افغانستان وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگوید تصمیم ندارند تا ساکنان خانه هایی که زمین های آن دولتی تثبیت شده را به زور از خانه هایشان بیرون کنند. در قانون تازه حکومت طالبان آمده که زمین هایی که از سوی حکومت دولتی اعلام شدند دوباره به کسان فروخته می شوند که در آنها خانه ساختند. نجیب الله حیات حقانی در گفتگوی ویژه با بی بی سی گفت که تنها آن شهرک ها دولتی اعلام شدند که به گفته او از حکومت سابق اسناد قانونی به دست نیاوردند. آقای حقانی تأکید کرد که حکومت طالبان با آن شهرکایی که در دوران جمهوریت پس از طی مراحل قانونی توزیع شدند کار ندارد. شرح بیشتر در گزارش از ببرک احساس.
3: مولوی نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در گفتگوی ویژه با بی بی سی گفت که هیچ کس به زور از شهرکایی که از سوی حکومت آنان اماراتی یا دولتی اعلام شده بیرون کشیده نخواهد شد. حکومت طالبان یک سال پس از بازگشت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین را ایجاد کرد که تا کنون نزدیک به 30 شهرک را دولتی اعلام کرده است. در این شهرک ها هزاران خانه ساخته شده و میلیون ها دلار در آن سرمایه گذاری شده است. این وزیر حکومت طالبان که عضو کمیسیون جلوگیری از غصب زمین نیز هست میگوید که یک هیئت ویژه با در نظر داشت برخی شرایط برای زمین هایی که دولتی تثبیت شدند قیمت مناسب تعیین خواهد کرد. او میگوید مالکان خانه ها می توانند علیه کسانی که به گفته وی زمین های دولتی را بر آنان فروختند در محکمه شکایت کنند، اما بسیاری از افرادی که چنین زمین های را به دیگران فروختند افغانستان را ترک کردند. ولی وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان میگوید که بر اساس حکم محکمه دارایی های باقی مانده آنان در داخل کشور قابل ضبط است. یکی از مقامات کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان هفته گذشته به بی بی سی گفته بود که در نزدیک به 5 سال گذشته بیش از 4 میلیون جریب زمین اماراتی یا دولتی تثبیت شده و حدود 52 میلیون جریب زمین دیگر هنوز زیر بررسی قرار دارد. هرچند بیرون نکردن اجباری مردم از شهرک های اماراتی یا دولتی ممکن است برای برخی خبر خوش باشد، اما در کل این باور وجود دارد که فروش دوباره زمین به باشندگان چنین شهرک ها منصفانه به نظر نمی رسد.
2: گزارش ببرک احساس را می شنیدید. نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن در حکومت طالبان روی این کرده حکومت طالبان تاکید می کند که کسانی که خانه هایشان روی زمینی که دولتی تثبیت شده خانه ساخته شده باید دوباره پول بپردازند. او در صحبت با همکارم حفیظ معروف گفت که خریداران این زمین ها باید اول تحقیق میکردند و سپس پولشان را به گفته او به غاصبان زمین میپرداختند. او در یک گفتگوی ویژه با بی بی سی به این پرسش که آیا منصفانه است که مردم برای یک خانه یا آپارتمان دوبار پول گرفته شود چنین گفت.
7: یو خواه خبره چی تشوی کوی کل کل باید
8: من باید حرف شما را تصحیح بکنم. گفتید که شما این زمین ها را غصب شده می دانید. ما نه، بلکه شریعت این عمل را غصب دانسته است و به اساس قوانین کنونی کشور این زمین ها غصب شده اند. به اساس قانون شریعت اگر کسی مال مسروق یا مال منصوب به خود را نزد کسی بیابد، این مال ملکیت مالک اصلی آن محسوب می شود. اشخاصی که همکنون این زمین ها را نزد خود دارند، اگر فریب خوردند، می توانند به محاکم و ارگانهای قضایی مراجعه کنند و بر ضد شخصی که به آنها فریب داده، اقامه دعوا کنند. اگر این افراد بر ضد زورمندان یا هم اشخاصی که به ایشان فریب داده اقامه دعوا می کنند و از آنها خواهان جبران خسارت هستند، ما حاضریم شکایت های آنها را در محاکم بشنویم و تمامی ارگان های قضایی ما در خدمت آنهاست. می توانند از طریق محاکم جبران خسارت بخواهند.
9: قصور آنها چیست؟ کسی که زمین را غصب کرده در افغانستان نیست. من در اینجا مثال یک بانوی افغان را می آورم که از ایران عودت کرده است. او می گوید 28 سال در ایران قالین بافته و مبلغی را پس انداز کرده بود که در کابل برایش زمین بخرد. با گفته او اکنون حکومت آمده و این شهرک را دولتی اعلام کرده و برای می گوید که یا باید خانم را ترک کنم و یا این زمین را دوباره بخرم. پس گناه من چیست؟
8: گناه او در عمل است که انجام داده. زمانی که کسی می خواهد ملکیتی را بخرد و یا هم بفروشد، لازم است کمی تحقیق کند. در آن زمان اداره موجود بود و مسئولیت داشت این شهرک ها را تصفیه کند و اجازه غصب آن را ندهد.
9: وزیر صاحب، اداره یا حکومت وقت به اساس قوانین آن زمان این زمین را به مردم داده، قواله داده، برای این شهرک ها پلان ساخته، برایش سرک، مسجد و مکتب اعمار کرده و اکنون که شما آن حکومت را نمیپذیرید، فکر نمی کنید مشکل شماست؟
8: نه، این طور نیست. ممکن در این مورد معلومات شما کافی نباشد. ما به زمین هایی که به اساس فرمان رئیس حکومت آن زمان به مردم داده شده کاری نداریم. شما اشاره کردید که این شهرک ها به اساس نقشه و پلان ساخته شده. داشتن نقشه و پلان برای یک شهرک بود تکنیکی آن است، به مسائل حقوقی ربطی ندارد. نمی توان بر این بنیاد استدلال کرد که انگار برای یک شهرک نقشه و پلان ترتیب داده شده. اگر چنین باشد، ما می توانیم برای یک محوطه خیلی بزرگ پلان ساختمانی ترتیب دهیم، هزاران جریب زمین را در آن شامل بسازیم. اما این بدین معنا نیست که به همان اندازه زمین ملکیت ما شد. ملکیت یا شخصی است یا دولتی. نقشه برای تنظیم امور ترتیب می شود، اما حق مالکیت شخص محفوظ است. مردم ما چی گناه کرده اند که ملکیت و دارایی آنان نزد 3 یا 4 نفر باقی بماند؟ آنها باید بر ضد کسی که فریب او را خوردند اقامه دعوا بکنند و به اساس دعوای آنها در محاکم دارایی های فریبکاران از آنان گرفته خواهد شد.
9: اگر این افراد در کشور نباشد چی خواهد شد؟
8: صبر خواهیم کرد. جایدادهای آنان در اینجا موجود است و میتواند مصادره شود.
9: من مثال این خانم را برایتان آوردم. هزارها تن به همین سرنوشت دچارند. پس سرنوشت آنان چی خواهد شد؟ در قانون آمده که زمین ها را دوباره به آنان میفروشید. کوتا برایم بگوید که آیا این انصاف است؟
8: بله، بالکل، برای من منصفانه است و به همین دلیل این کار را می کنم. چون این نیست که ما مردم را از جایدادشان کلن محروم می کنیم. اگر کسی ملکیت شما را بگیرد و به یک گدایگر و یا یک شخص مستضعف دیگر بفروشد و شما ملکیت خود را پس می گیرید، آیا به نظر شما این کار منصفانه است یا نه؟
9: فرمان ورکل. شما گفتید شهرک هایی که به اساس فرمان حکومت قبلی اعمار شده آن را مصادره نمی کنند یا دولتی اعلان نشده. به عنوان مثال زمین های شیرپور که به گفته مالکان آن از حکومت قبلی اسناد مالکیت دریافت کردند. به این افراد چی گفتنی دارید؟
8: من خود عضو کمیسیون هستم. این افواه هست. خوب است که به حقایق پی ببریم. بدون این که حکم در اداره امور ثبت شود، شبنگام صدها حکم صادر و به اساس آن زمین توزیع شده است. آیا امور رسمی در مهمانخانه های افراد اجرا می شود یا در دفاتر؟ احکام صادره باید ثبت هم شوند یا نه؟ احکامی که ثبت نشدن و مراجع اصولی آن را تایید نمی کند، آیا می توانید آن را احکام بنامید؟
9: یعنی وزیر صاحب اگر کوتا برایم بگوید همین 29 یا 30 شهرکی را که دولتی اعلام کرده اید زمین هیچ یک به اساس فرمان حکومت قبلی توزیع نشده؟
8: اکثریت این شهرک ها چونینند که در کنار زمین شخصی مردم زمین دولتی نیز به آن الحاق شده است. خوب نخواهد بود که نام ببرم. ما تا کنون تمامی این شهرک ها را مصادره و یا هم مسترد نکرده ایم. در برخی از شهرک ها به عنوان مثال تنها 200 جریب زمین مسترد شده است. در برخی 100 جریب زمین و در موارد تمامی شهرک مسترد شده است. شما چی فکر می کنید اگر در این رابطه پژوهش یا تحقیق انجام نشده و عدالت در میان نیست، پس چگونه این تصامیم اتخاذ شده است؟ به عنوان مثال در یک مورد تنها 130 جریب زمین مسترد و بقیه اش همه به مالک آن سپرده شد. پس این تصمیم چگونه گرفته شد؟
2: مصاحبه حفیظ معروف خبرنگار بی بی سی با نجیب الله حیات حقانی وزیر شهرسازی و مسکن حکومت طالبان را می شنیدید.
1: سلامت روان جایست برای گپ و گفت درباره ذهن، احساسات و حال درونی ما. چرا گاه دچار اضطراب می شویم؟ تنهایی چه تاثیر بر ما دارد؟ و چرا بعضی از ما همیشه می خواهیم بی نقص باشیم؟ اگر می خواهید ذهن خود را بهتر بشناسید و حال بهتر را تجربه کنید، سلامت روان را از دست ندهید. هر دوشنبه ساعت 8:45 دقیقه شب و وقت کابل از رادیوی بی بی سی با تکرار در طول هفته.
2: شما بیننده و شنونده چشم دو از بی بی سی هستید. وزارت خارجه ایران گفته به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ پاسخ داده، اما تصریح کرده که بر سر حق غنی‌سازی گفتگو یا مصالحه نمی‌کند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تهران هشدار داد که برای توافق صلح به سرعت عمل کند. آقای ترامپ گفته فرصت در حال از دست رفتن است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته مذاکرات با میانجی پاکستانی ادامه دارد. سوران قربانی همکارم از بخش فارسی بی بی سی در این مورد توضیح می‌دهد.
10: ایران ظاهرا یک اصلاحیه‌ای از طرف آمریکا از طریق پاکستان دریافت کرده بود. رسانه‌های ایرانی گفتن که 14 بند بوده و امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که ایران نکات اصلاحی رو برای آمریکا فرستاده و مقامات پاکستانی هم در گفتگو با آژانس رویترز این مسئله رو تایید کردند که این اصلاحیه ایران رو، پاسخ ایران رو در حقیقت باید بگیم، به آمریکا دادن. گویا 14 بند بوده. اون هم آقای بقایی گفته که تمرکز بر پایان جنگ هست، تمرکز ایران، و اینکه مسئله تنگه هرمز هم با کشور عمان که ایران مدعی است که حق این دو کشور هست که در موردش رایزنی بکنه، این رایزنی ها ادامه داره و اینا به دنبال پیدا کردن مکانیزمی هستند که عبور کشتی های تجاری رو از تنگه هرمز ممکن میکنه. همزمان آقای بقایی گفته که بحث آزاد شدن دارایی های ایران یک پیش شرط نیست و در حقیقت یک مطالبه و حق هست.
4: در رابطه با بحث آزاد شدن دارایی های ایران شما ممکنه بگید شرط ایران هست، این مطالبه ماست، مطالبه به حق. ما انتظار نداریم که طرف مقابل به ما پول بده. مطالبه حقی است که به ناحق از ایران تضییع شده. در طی سالها اموال ایران در بانکهای مختلف مسدود شده و امکان دسترسی ایران به اونها وجود نداره.
10: تهدیدهای آقای ترامپ در چند روز گذشته ادامه داشته. دیشب تروس سوشیال از شبکه اجتماعی خودش یک عکسی رو منتشر کرده که در اون نقشه ایران هست با پرچم آمریکا روی اون و چند تا فلش که تفسیرش این هست که حملاتی از همه جهات به ایران. رسانه‌های اسرائیلی هم خبر دادن که نخست وزیر اسرائیل هم گفتگوی تلفنی داشته با آقای ترامپ و محور اصلی گفتگوشون بحث ایران هست و نگرانی‌ها تشدید شده که این احتمالاً نشانه از سرگیری جنگ باشه. ولی همزمان دولت پاکستان هم گفته که مذاکرات از طریق پاکستان ادامه داره.
2: سوران قربانی از بخش فارسی بی بی سی توضیحات میداد. در همین حال آژانس بین المللی انرژی هشدار داده که به دلیل جنگ ایران و آمریکا سطح ذخایر تجارتی نفت در حال کاهش است. رئیس این نهاد گفته با وجود آزادسازی ذخایر برخی کشورها تنها برای چند هفته دیگر نفت باقی مانده است. فاتح بیرول گفته فصل کشت و کار بهاری و از سفرهای تابستانی فشار را بیشتر خواهد ساخت. در همین حال سازمان بین المللی کار پیش بینی می کند که جنگ در خاورمیانه می تواند میلیون ها فرصت شغلی را در سطح جهان از بین ببرد و معاشات را کاهش بدهد. از سوی دیگر یک مقام ایرانی گفته همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران صادرات افغانستان به ولایت خراسان جنوبی نزدیک به 850% افزایش یافته است. به گفته این مقام واردات از افغانستان در سال 1404 خورشیدی به طور کلی 165% افزایش یافته بود، اما با شروع جنگ این رقم بیشتر شده است. پنبه، پیاز، انجیر، زعفران، نوشابه، گیاه‌های طبی و مواد معدنی از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان به ایران است. سجاد محمدی گزارش می‌دهد.
11: با گزارش ایرنا، محمد رضا هاشمی والی خراسان جنوبی بدون ارائه رقم دقیق در مورد ارزش کالاهای وارداتی افغانستان به این ولایت، افزایش سطح صادرات را پاسخ عملی به دغدغه تاجران افغانستان برای رونق واردات در کنار صادرات توصیف کرده است. والی خراسان جنوبی همچنین گذرگاه مرزی ماهیرود فراه یا میل 78 را موفق ترین مرز صادراتی و وارداتی ایران خوانده و گفته که در یک سال گذشته 4 نشست مؤثر و مثبت با والی حکومت طالبان در فراه برگزار شده است. به گفته او مسیر ماهیرود به فراه نیز پس از 17 سال توقف در یک سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. مبادلات تجاری میان حکومت طالبان و ایران در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. به ویژه پس از تنش‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی میان حکومت طالبان و پاکستان، ایران به یکی از مهمترین شرکای اقتصادی و ترانزیتی حکومت طالبان تبدیل شده است. مقام‌های دو کشور پیشتر گفته بودند که با وجود جنگ اخیر، روند صادرات و واردات میان افغانستان و ایران ادامه داشته است. مقام‌های اتاق تجارت افغانستان پیش از این گفته بودند که مسدود و نامسون بودن راه‌های پاکستان، کیفیت بهتر کالاهای ایرانی نسبت به بعضی از کالاهای پاکستانی و نزدیکی این کشور با افغانستان از دلایل افزایش صادرات ایران به افغانستان است. حجم تجارت میان افغانستان و ایران در سال 2025 به 3.5 میلیارد دلار رسیده بود.
2: گزارش بود از سجاد محمدی. برنامه را با مطلب از خاورمیانه ادامه می‌دهیم. ارتش اسرائیل کاروان دیگر از قایق‌ها را در آب‌های بین‌المللی در قبرس مورد حمله قرار داده که در تلاش شکستن محاصره دریایی اسرائیل بر نوار غزه بودند. این قایق‌ها که از سوی گروه فعالان موسوم بر ناوگان جهانی سومود هماهنگ شده بود، روز پنجشنبه از ترکیه حرکت کرد. گزارش شده که این فعالان توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت و به اسرائیل منتقل می‌شوند. دولت ترکیه این عمل را دزدی دریایی توصیف کرده است. حمید نور گزارش می‌دهد.
12: ائتلاف موسوم به کشتی‌های همبستگی جهان اعلام کرد که کشتی‌هایش حدود 460 کیلومتر دورتر از غزه که تحت محاصره دریایی اسرائیل قرار دارد، هدف عملیات نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند. اقدامی که این گروه آن را دزدی دریایی غیر قانونی توصیف کرد. ویدیوهای پخش زنده این کشتی‌ها را نشان می‌دهد که کماندوهای مسلح در حال ورود به چند کشتی هستند. تا این لحظه اسرائیل واکنش فوری به این ادعاها نشان نداده. با این حال وزارت خارجه اسرائیل پیشتر حرکت این کشتی‌ها را اقدام تحریک‌آمیز صرفاً برای تحریک توصیف کرده و گفته بود که دو گروه خشن ترکیه در آن حضور دارند. ماه گذشته نیروهای اسرائیلی 22 کشتی از همان کشتی‌های امدادی را در نزدیکی جزیره کرت یونان رهگیری و مانع رسیدن آن به نیازمندان در غزه شدند. در آن رویداد حدود 175 فعال حاضر در این کشتی‌ها بازداشت شدند که به جز دو نفر همگی پس از محکومیت گسترده بین‌المللی روز بعد در یکی از جزایر یونان آزاد شدند. سپس کشتی‌های باقی مانده این امداد به بندر مرمرس ترکیه رفتند، جایی که حدود 50 کشتی پنجشنبه گذشته حرکت کرده و به سمت جنوب شرق به سوی غزه روانه شدند. فعالان حاضر در این کشتی ها گفتند که قصد دارند برای رساندن کمک های بسیار مورد نیاز به فلسطینیان ساکن غزه به این منطقه برسند، جایی که با وجود آتش بس توافق شده میان اسرائیل و حماس 7 ماه پیش شرایط زندگی همچنان بسیار وخیم است و بیشتر جمعیت 2.1 میلیونی آن آواره شدند.
2: اینجا لندن است و ادامه چشم دو از بی بی سی. یک تحقیق تازه بی بی سی پرده از این برداشته که قاچاقبران انسان پناهجویان را هدایت می کنند تا برای عبور غیر قانونی از کانال مانچ برای ورود به بریتانیا از طریق شرکت ها و کسب و کارهای ثبت شده در بریتانیا پول پرداخت کنند. موضوع ورود غیر قانونی مهاجران و پناهجویان به بریتانیا در سالهای اخیر با یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی در این کشور مبدل شده و حکومت بریتانیا میگوید برای جلوگیری از ورود پناهجویانی که با استفاده از قایق‌های کوچک از فرانسه وارد بریتانیا میشوند تدابیر سختگیرانه‌تر روی دست گرفته. شرح بیشتر در گزارش عثمان شریفی.
13: این صدای کارمند یک فروشگاه فروش موبایل در جنوب شرق لندن است. فردی که به خبرنگار بی بی سی که به صورت مخفیانه از او فیلم برداری می کند به زبان فارسی می گوید که برای کمک به عبور غیر قانونی افراد به بریتانیا حدود 3000 پوند پول نقد می تواند نزد آنان بگذارد و این پول بعداً به قاچاقبر انسان در فرانسه فرستاده خواهد شد. هرچند او تأکید می کند که هیچ تضمینی برای رسیدن سالم پناهجویان به بریتانیا وجود ندارد. عبور غیر قانونی پناهجویان از مسیر دریای مانش از فرانسه به بریتانیا به یکی از جنجالی ترین موضوعات در این کشور تبدیل شده است و دولت بریتانیا میگوید جلوگیری از این ورودها یکی از اولویت های اصلیش است. اما تحقیقات 3 ماهه بی بی سی نشان می‌دهد که قاچاقبران انسان چگونه با استفاده از حساب‌های بانکی و شرکت‌های ثبت شده در بریتانیا برای انتقال پول و تسهیل قاچاق مهاجران فعالیت می‌کنند. پس از فیلمبرداری مخفیانه خبرنگار بی بی سی دوباره به همان فروشگاه موبایل رفت تا با همان کارمند روبرو شود، اما او پس از آگاهی از ثبت مخفیانه تصاویر همه چیز را انکار کرد. تحقیقات بی بی سی همچنان نشان می‌دهد که علاوه بر این فروشگاه تلفن، قاچاقبران مستقر در فرانسه جزئیات حساب‌های بانکی 2 شرکت ثبت شده در بریتانیا را نیز در اختیار دارند تا انتقال‌های الکترونیک مربوط به سفر پناهجویان را دریافت کنند. دولت بریتانیا می‌گوید شکستن ساختار مالی باندهای قاچاق انسان از اولویت‌های اصلیش است. در جنوری سال 2025 هنگام اعلام تحریم‌ها علیه قاچاقبران انسان، کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت اگر می‌خواهید باندی را که بر پایه پول فعالیت می‌کند از بین ببرید، باید مسیر پول را دنبال کنید. اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مقام‌های بریتانیایی در متوقف کردن و بازپسگیری میلیون‌ها پوند که هر سال از تجارت قاچاق انسان به دست می‌آید، پیش از خارج شدن آن از بریتانیا با دشواری روبرو هستند.
2: گزارش بود از عثمان شریفی. در پی شیوع بیماری کشنده ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو، مقام‌های صحی در قاره آفریقا هشدار دادند که این ویروس خطرناک می‌تواند به سرعت گسترش پیدا کند. مقام‌ها از ساکنان مناطق آسیب پذیر خواستند تا تدابیر جدی صحی را رعایت کنند. سازمان صحت جهانی این وضعیت را اضطراری صحت عمومی با اهمیت بین المللی اعلام کرده و کشورهای همسایه کانگو نیز به حالت آماده باش در آمدند. دست کم 2 مورد مشکوک این بیماری در یوگاندا ثبت شده است. حداقل 6 شهروند آمریکایی که در کانگو حضور داشتند احتمالاً در معرض این ویروس قرار گرفتند، هرچند هنوز تایید نشده که آنها به این ویروس آلوده شده باشند. اما پرسش این است آیا این موج تازه شیوعی ایبولا می تواند به یک بحران گسترده تر در منطقه یا فرامنطقه مبدل شود؟ جزئیات را در گزارش از ثلاثه هر می شنویم.
14: ایبولا یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی در جهان شمرده می شود. ویروسی که میزان کشندگی آن می تواند به حدود 50% برسد. یعنی تقریبا نیم از مبتلایان جان خود را از دست می دهند. نوع ویروسی که اکنون در کانگو در حال شیوع است، بونیدی بیگیو نام دارد. یکی از گونه های نادر ایبولا که در حال حاضر واکسین یا درمان موثر برای آن وجود ندارد. گزارش ها نشان می دهد که این ویروس برای هفته ها در مناطق از کانگو بدون شناسایی گسترش یافته است. این مناطق است که در بسیاری از آنها درگیری ها و ناامنی ادامه دارد، که این امر کار مبارزه با این بیماری را برای تیم های صحی دشوار ساخته است. یکی از باشندگان شهر بونیا از نگرانی خود به بی بی سی در مورد شیوع ایبولا چنین بیان می کند.
12: راستش ما هم مثل هر انسان دیگر می ترسیم، چون کودکان ما به مکتب می روند و هر روز با دیگران زیاد سر و کار دارند. ما دقیق نمی دانیم با چه کسان یک جا می شوند یا بازی می کنند. اگر مریض شوند و به خانه بیایند، ممکن است تمام خانواده را مبتلا کنند.
14: تا اکنون بیش از 390 مورد مشکوک ایبولا و دست کم 100 مورد مرگ در اثر این شیوع ثبت شده است. با آنکه تا اکنون دور تازه شیوع ایبولا هنوز بیشتر به جمهوری دموکراتیک کانگو محدود باقی میماند، اما کارشناسان هنوز خاطره شیوع بزرگ ایبولا در سالهای 2014 تا 2016 در غرب افریقا را فراموش نکردند. در آن زمان، زمانی که بیش از 28 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 11 هزار تن جان باختند. با این حال کارشناسان تاکید میکنند که اعلام وضعیت اضطراری با این معنا نیست که جهان با یک همگیری مشابه کووید 19 روبرو است. با گفته دکتر آماندا روجیک، محقق دانشگاه آکسفورد بریتانیا، اعلام وضعیت اضطراری بیشتر نشان میدهد که وضعیت پیچیده است و مبارزه مؤثر با شیوع ایبولا نیاز به هماهنگی بین المللی دارد.
2: ممنون که با بی بی سی هستید. یکی از نهادهای معتبر تحقیقاتی در بریتانیا هشدار داده که اتکای بیش از حد به ابزارهای هوش مصنوعی برای دریافت پاسخهای آنی به سوالهای پیچیده هوش و ذکاوت انسانها را کم میکند. گفته میشود افراد در سطوح مختلف برای دریافت پاسخ برای موضوعات گوناگون به هوش مصنوعی، به ویژه به چت جی پی تی یا پلتفرمهای مشابه آن مراجعه میکنند. شرح بیشتر در این گزارش.
15: رصدخانه سلطنتی بریتانیا یکی از نهادهای بسیار قدیمی کشور که به دلیل دستاوردهایش در بخش ستاره شناسی شهرت دارد. پدی راجرز، یکی از رؤسای این نهاد، گفته تاریخ غنامند تحقیق و پژوهش، نیرومندی دانش و کنجکاوی بشر و نیاز پرهیز از اتکای کامل بر هوش مصنوعی را ثابت کرده. او میگوید اتکای کامل روی جوابهای فوری با این خطر همراه است که مردم عادت پرسش و ارزیابی که سنگپایه دانش است را از دست دهند. او اضافه میکند که با این وابستگی به هوش مصنوعی انسانها میتوانند قدرت ابتکار و کشفیات را از دست دهند. با گفته آقای راجرز، ستاره شناسان عصر باستان ذخیره بزرگی از اطلاعات و داده ها را در مورد کائنات تهیه کردند و از این داده ها بعدتر در بخش های استفاده صورت گرفت که خود آنها هیچ تصور هم نمی کردند. او می گوید کار آنها شامل چیزهای غیر ضروری بود که ماشین ها هیچ نخواهند کرد. این دانشمند بریتانیایی اضافه می کند که انسان ها کارهایی را انجام دادند که سرانجام به یک منبع بزرگ از دانش تبدیل شد که 150 سال پس از نوشتن آن امروز از آن استفاده می شود. رصدخانه سلطنتی حال موزیم هم دارد که تحقیق و دستاوردهای گذشته را نمایش می دهد. در عین زمان از هوش مصنوعی هم استفاده می شود تا به کشفیات علمی کمک کند. یکی از استادان در دانشگاه آکسفورد انگلستان گفته که استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی می تواند دانشجویان را قادر سازد تا توجهشان را بر بخش‌های مهمتر آموزششان متمرکز بسازند. او هشدار می دهد که اتکای بیش از حد برای به دست آوردن پاسخ به هوش مصنوعی نتیجه مطلوب برای آنها نخواهد داشت.
2: شازیا سنگروال گزارش می داد و حالا هم روایت یک پسر افغان که از شاگردی در یک نانوایی امروز توانسته کاروبار مستقل را اندازی کند. این جوان که شاکر نام دارد در صحبت با ببرک ایساز خبرنگار ما گفته که او توانسته در کنار نان بولانی و پراتن نیز بپزد.
16: از هر کوچه کابل که آدم میگذره میبینه که نانوایی است و انواع نان است، اما در این میان بعضی از نانوایی ها هستند که تغییرات آوردن در کارشان. یکی از این نانوایی ها یک نانوایی است در میکریان سیوم شهر کابل که میبینیم که با دیگر نانوایی ها هم نانش فرق داره، هم شکل نانش فرق داره و علاوه بر نان دیگه چیزا هم داره. از خود مالک میپرسیم.
17: اسم ما شاکر است. شروع از کار اولش که در نانوایی است او پایده میگه به اصطلاح
16: از پایدوی شروع کرده،
17: از پایدوی شروع کرده تا سر پرچار.
16: آره، نانوایی از خودت است؟
17: بله، نانوایی الحمدلله مال خدا است دیگه، بنام ما است. بنام اصطلاح ما هم نان جو میگیم هم نان سیاه میگیم.
16: درست.
17: یک نان سپید است که از آرد ترمیده جور میشه. این دو نوع نان نیجه به مصرف میرسید.
16: سابق
17: ما که نانوایی رو تسلیم کرده شروع کردیم نان به 6.99 رسندیم. صبح ما تا 11 بجه صبح ما یک قسم نان پخته میکنیم به نام پراته. بله.
16: پراته تندوری دیگه.
17: پراته تندوری.
16: عجب والا خو.
17: یک نوع نان صبح پخته میکنیم که به نام روغنی است. بعد از 11 بجه باز ما نان به بازار عرضه میکنیم، نان سیاه و سپید. درست. دو نوع این نان شد.
16: این 4.
17: نان پلاپل علیده داریم.
16: فلافل
17: مردم میبره این نان رو دو توته میکنه باز در وسطش باز مواد از یه جور کده مونه مشنسه بش در وسطش منده از میکنه
16: مثل برگر واری یک
17: مثل برگر علیده پخته میکنیم و دیگه در نان برگر نان پلافل نان سپید نان سیاه سوپ پراته روغنی سه نوع بولنی میکشیم بولنی تندوری ما یک کلچه پخته میکنیم کلچه شیرین البته یه هم تندوری است در تندور پخته میکنیم
18: سیمو لنړی خبروي
19: تر ټولو تازه خبرونه او تیړنې جالب ویډیوګانې او نور پزړه پوری مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او تاسو په جابا
18: ځینې هغه افغانان چې راتلونکي ته اندېښنه لري چې ځمکې او کورونه یې د طالبانو حکومت لخوا په دې وروستیو کې دولتي اعلان شوي دي. خو د طالبانو حکومت کې د ښار جوړولو وزیر بی بی سی ته وویل
20: ظلم نه کوو قسطونه شته په منځ کې چې یو چاته خلک ځمکه په سواره ورکول کېږي موږ هیڅکله د خپل ملت سره ظلم نه کوو ټولې د اسانتیاو لارې خلاصې
18: کابل کې اوس په ځینو نانوایو کې یوازې وچه ډوډۍ نه پخېږي
17: دلته شپږ نو ډوډۍ راوباسو خو د پراټې په نامه استعمال روغنۍ پخو د سر د خوا تنوري روغنۍ تاوي روغنۍ ورته وایي او تور ډوډۍ پخو برګر لیده پخو تنوري کلچې پخو
18: ځینې نور مطالب هم شته تر پای مو ملتیا وکړي د بی بی سی دویم سترګې رادیوي خبرونه ته خراغلاس چې اوس یې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او سټلایټ په ژوندۍ بڼه کتلی هم شئ زه سپین تڼیم د طالبانو حکومت کې د کور او ښار جوړونې وزیر بی بی سی ته ویلي چې د هغو ښارګوټو د کورونو څښتنان به په زور نه ایستل کېږي چې ځمکې دولتي اعلان شوي دي نجیب الله حقانی هم درز ویلی چې د هغو کسانو نور شتمنی د محکمو لخوا خلکو ته د تاوان د پوره کولو لپاره مصادره کېدلی شي چې ناقانون ځمکې او کورونه یې پلورلی دي هغه هم درز ټینګار وکړ چې یوازې هغه ښارګوټي عمارتي یا دولتي اعلان شوي چې د ده په وینا د تیر جمهوري حکومت په مهال یې ناقانونه اسناد ندی ترلاسه کړي قانوني اصلاحات ندی ترلاسه کړي د طالبانو حکومت د مشرتابه لخوا په یو قانون کې چې تازه توشي کړي ویل شوی د دوی د حکومت لخوا اماراتي یا دولتي شوی ځمکې باید په هغو کسانو وپلورل شي چې کورونه پکې جوړ کړي دي نور حال په دې ریپورت کې چې ببرک احساس له کابله وړاندې کوي
3: له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړولو وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی وویل هیڅ څوک له هغو مینو او ښارګوټو په زوره نه وباسي چې د دوی حکومت لخوا عمارتي یا دولتي اعلان شوي دي د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته له رسیدو یو کال وروسته د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون جوړ کړ چې تر دې مهاله نږدې 1.5 مینې یا ښارګوټي یې دولتي اعلان کړي دي پر دغو مینو زرګونه کورونه آباد شوي او میلیونونه ډالره پانګونه پکې شوې د طالبانو حکومت دغه وزیر چې د ځمکو د غصب مخنیوي کمیسون غړی هم دی زیاتوی چې یو ځانګړی پلاوی به د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره د هغو ځمکو لپاره مناسب نرخونه ټاکي چې دولتي تثبیت شوي دي نوموړی وایي د کورونو مالکان پر هغو کسانو محکمو کې عریضه کولی شي چې د ده په ټکو دولتي ځمکې پر دوی خرڅې کړي دي لیکن ګڼ هغه کسان چې دا ډول ځمکې پر نورو پلورلي دي له افغانستانه وتلي خود کور او خار جوړولو وزیر وایي د محکمو په حکم په وطن کې د دوی پاتې شتمنی ترې اخیستل کېدای شي تیره اونای د طالبان حکومت د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون یو چارواکی بی بی سی ته ویلی وو په تیرو نژدو پنځو کلونو کې څه د پاسه څلور میلیونه جریب ځمکه عمارتي یا دولتي تثبیت شوي او شاوخوا دوه پنځوس میلیونه جریب نور ځمکه تر ارزونې لاندې ده. له عمارتي یا دولتي اعلان شوو مینو د خلکو په زور نه ایستل ښایي د ځینو لپاره ښه خبر وي، خو عمومي باور دا دی چې د دا ډول مینو یا خارګوټو پر اوسیدونکو د دویم ځل دپاره د دغو ځمکو خرڅول انصاف نه ښکاري.
18: له کابله مو د ببرک احساس رپورټ اورېده. د وزیر سره مرکه شته، خو له هغه مخکې د بېلابېلو هغو خارګوټو اوسیدونکو له بی بی سي سره خبرو کې خپل راتلونکي ته اندېښنه ښوولې چې ځمکې د طالبانو د حکومت لخوا په دې وروستیو کې دولتي اعلان شوي دي. دلته به د همدغو څو تنو خبرې واورو.
0: بے وقی کو من نے تو اختلا من وتر کی دی من فقیر خالتی و غریب خالتی و یور ما خشتی دی جان جوری کری دی دی را بندی کی خرتی دی از دی را کوری کدی نو را وستان من دی وسری تو ان تو اختلا من فقیر خالتی و من وتر من تو وتر پرنه تے سی وری تے یور یور دی خر خود دی اتکل کو متر جی دی ابن ناخلو ابل چہ جی دی ابن ناخلو من بو وتر پرنتا من پر چا نه زه من پر چا دي زو غواړم چې خپل ټیکلي دي هغه په خارج کې نه شي پاره کې نه شي او په چیر لا تکري ما خلک دي چې مال ته دي ونی چې درو واري ما من غریب ته من نه پاتې دي من وسنه رسي دي من بیچارې یو
21: تاسو ټول ته دي ولستم پته دا خبره یار مزدور مخود ته پته چې دا دغه زورواکو خو ځمکه غته تیږي نه سي بالکل دي دولتي ځمکه را خوابی وقت کی منگا لگا پا یو لگیا پا دو لگا روپی بانی دانو مری خو منگا خرطا سوی دو خلق آسی چی دیو کورونو پی جوڑی کری یعنی ساختمان نا جوڑتی زخپلی یو گلکار ما خو دلسی ساختمان نا پا کی جوڑتی وی دی سی آگا تر جگتی ما پینزو لگا روپو نوونی چا تر شل لگا و دیس لگا و تر کلیخ لگا روپو پوری آباد یعنی پا کسی لازیاتی بیو کنی پا بگینی داری پا دی باجی خا ولت ورتا دیا خبر هو سره کیږي باجی هغه دیا خبر یې واری پیسې وخت بل واری دولت به موږ نه دیا خبر نه پیسې وخت اکی او کوم سره پورا امکاری وکي دا بده موږ ته منلو والی
0: زه غریب یم د ما دې غاته وسته نه کیږي چې زه دې غاته خپل بچانو ته یې سیر وړو وکړه ما څه اعلان کړای دا دا موږ یو سره اخیس کیږي څه چې دې دیا په موږ باندې دا پیسې کړي زه دې خپل وړو ته رانی ما زه به څه وکړم نو خو زه د حکومت په کار ده چې بیا خو زه دا کنه دولت نه دي موږ دا غوښتنه ده چې هماغه خلک ونیسي چې چا خرڅه کړې ده چې چا هڅه کړې ده نو موږ خو که راځېټین دي نو هماغه دي نو موږ موږ څه وکړو زه اوس هغه ته زه چېرته وسې ورته دې ګرځم ده چې بل سړی اخیسته هغه به چېرته ګرځي هر سړی دغه خپلو وسارې ځي چې به دې ګرځم یو دوه روپۍ درې روپۍ خو به ضرور مصرف ته کنه د څه کوم نه کېږي چې تاسو راغلم مصرف پیسې نه وي او کو حکومت ځلم کړي نو هغه نو زه څه ووایم ورته چې به موږ هېڅ هم نه کړې نه موږ به څه هغه وکړو هغه غریبي ده ولا چې بېګرجي ده نه روزګار کړه نه هغه څه ولا که چوپړې جوړولو مو ته پاتې نه شته هغه غټو خلکو سره غټو خلکو نه پوښتنه وکړي دا جاګیردار حاصل به مو نه ځان کې ګوري لوبري خرڅې کړي خالګوري خرڅې کړي دا دولتي ځمکې خپلې ځانګړي دي او خرڅې کړي دي مې دا وایي چې دولت ټول
18: د ځینو هغو افغانانو نظرونه ما اوریدل چې ځمکه د طالبان حکومت لخوا نیول شوې دی، وایي چې تاسو باید له سره بیرته پیسې ورکړئ او طالبان حکومت دا هم وایي چې دوی به غاصبین پیدا کوي او تاوان به اخلي. همکار مو حفیظ الله معروف د طالبان حکومت کې د کور او خار جوړونې وزیر مولوي نجیب الله حقانی سره غږیدل او په سر کې پوښتل چې د نوي قانون لمخې د دولتي اعلان شوو خارګوټو ځمکه ولې بیا باید په هغه خلکو او په لورل شي چې یو ځل مخ کې هم اخیستې دي.
22: شریعت کې مسله دا د څوک چې خپل یو مسروقه مال مغصوبه مال د چا سره پیدا کی هغه ما اصلي مالک د هغه مالک دی او که دغه سړی پریب خوړلی دی چې دا چا سره پیلن په لاس کې ده هغه کولی شي چې عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي او د هغه چا په خلاف باندې چې د ته دوکه ورکړی د ته پریب ورکړی د اقامت د دعوه وکړي. لهذا من دې ته حاضر یو چې دغه خلک په هغه غاصب باندې په زورواک باندې اقامت د دعوه وکړي او خپل خسارت غواړي چې موږ په عدلي او قضایي مراجعو کې د دوی دعوه واورو. زمونږ ټول دغه قضایي مراجع د دوی په خدمت کې دي، کولای شي چې د هغه لارې نه هغه خپل پریب او دوکا هغه جبیره کړي.
5: د دوی ګناه څه ده؟ ځکه هغه چا چې پر دوی ځمکه خرڅ کړي هغه په افغانستان کې ډیرای نشته یا وتلی. مثلا زه د یوې ښځې بیلګه درته راوړم، له ایران نه یوه ستنه شوې کډواله وه په کابل کې یو ښارګوټي کې، یا مینه کوي چې دولتي اعلان شوی یا اماراتي اعلان شوی، هغه وایي ما 28 کاله په ایران کې قالینې وبدلې، بلاخره دومره پیسې مې پیدا کړې چې په کابل کې یو کورګوټه ځانته پی جوړ کړم. د دې پټکو اوس حکومت راغلی بیرته د غزمکه دولتي اعلان کړی، یا ماته وایي چې تریوزه او یاره ته وایي چې بیرته در باندې خرڅوم، وایي زما ګناه څه ده؟
22: ګوره د دې ګناه د دولت خپل عمل دی. باید هغه وخت کې چې څوک خریده فروخت کوي یا اخستل خرڅول کوي، نو په کار دا ده چې د تحقیق په بنیاد باندې وکړي. دغلته په هغه وخت کې یو اداره موجوده وه، د هغې ادارې مکلفیت و چې دغه ښارګوټي تصفیه کړي وي، دا خلک یې دې ته نه وي پرېښي چې دا یې غصب کړي وي.
5: لیکن هغه ادارې یا هغه حکومت وزیر صاحب د قانون پر بنسټ، د هغه مهال د قانون پر بنسټ دا ځمکه ورکړې، قواله یې ورکړې، شاري پلان یې ورته جوړ کړی، سړک یې ورته جوړ کړی، ښوونځی ورته جوړ کړی، مدرسه، مکتب، جمعه ټول یې ورته جوړ کړي. هغه اداره چې تاسې نه منئ اوس، هغه خو بیا مشکل ستاسې دی.
22: نه وروره، داسې نه ده. کېدای شي معلومات به کمزوري وي. که د هغه وخت د هغې ادارې مشر د یو فرمان په اساس باندې دا کار کړی، موږ پکې کار نه لرو. دا چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې تاسو هغې ته پلان جوړ کړی دی، نقشه مو جوړه کړې ده، هغې دپاره مو یو دغه د شهرک پلان منظور کړی دی. شهرک پلان دا تخنیکي بعد دی. د شهرک پلانونه او دغه د پلانونه د شهري چې څومره دي، دا تخنیکي بعد دی. دا د حقوقو سره اړخ نه لګي. وجه دا ده هیڅوک په دې استدلال نشي کولای چې زه د پلانې ځمکه دپاره یو پلان لرم. داسې خو موږ لوی لوی پلانونه جوړو، غاټ یو لویه محوطه چې په زرګونو جریبه ځمکه په هغه کې راولو، پلان ورته جوړ کړو. خو دې دا معنی نه ده چې دغه ټوله ځمکه زموږ ملکیت دی، بلکې د هر چا شخصي ملکیت دی یا حکومتي ملکیت دی. هغې ته پلان جوړیږي او د پلان په اساس باندې په هغې کې آینده امور تنظیمیږي، لیکن د شخص ملکیت چې کوم دی هغه محفوظ دی. خو دلته حکومت ته کوم جرم دغه دی، زمونږ استاسو عوامو ته، مسلمانانو ته، ټول اتباعو هیواد ته، هغوی کومه ګناه کړې ده چې د هغوی د شتمني راواغستلی شي، د درې څلورو کسانو په لاس کې پاتې شي؟ نو باید په اصلي مالک باندې دوی مراجعه وکړي چې چا دوی ته دغه ورکړې، دوکه ورکړې، هغوی ته هغوی باندې دعوی اقامه وکړي، او دا دعوی په مقابل کې د هغوی نه د دوی جایداد واغستل
5: شي. او که هغه خلک په وطن کې نه وي، له هغوی سره به څه کېږي؟ ځکه خو ټول له وطن وتلي ډېری.
22: هغه ته به صبر وکړو، بل دلته د هغوی جایدادونه دي، هغه مصادره کېدلی شي.
5: نو اوس دغه د ښځې وي دیوي بیلګه چې ماته د تاسو ته راوړه، دغسې سلګونه زره کسان په دغه ډول مینو او ښارګوټو کې اوسېږي، د دوی برخلیک به څه کېږي؟ دوی ته څه وایي؟ تاسې په قانون کې ویلي دي چې دا ځمکه بیرته پر دوی خرڅوي. آیا انصاف درته ښکاري؟ قط په لنډو کې ځواب راته وایي.
22: ما ته بیخي انصاف ښکاري، ځکه دا کار کوم زه داسې نه کوم چې دا بې دخله کوم، یا د دې حق په هغه بل سړي باندې چې هغه دوکه ورکړې ده د هغې په مقابل کې خدای نه خواسته زه اقدامات نه کوم. که زه دا ستا څوک دغه راواخلي غصب کړي او په یو سوالګر باندې خرڅ کړي، په یو کمزوري سړي باندې خرڅ کړي او ستا جایداد راواخلي، ته د هغې نه بیرته اخلي، دا ته انصاف ښکاري که نه ښکاري؟
5: او که څوک تاسې مثلا د یو کور دپاره چې په دغه ښارګوټي کې جوړ شوی، یا مینه کې چې تاسې دولتي اعلان کړی، پیسې ونه لري، تاسې ورته وایي چې مثلا یو لکه افغانۍ به ورکوي، یا یو لکه افغانۍ دی ونه لري، یا د سره به څه کوئ؟ بیرته کور ته راخلئ؟
22: دا به هغه سره خبره کوو. محترم علي قدر امین حفظه الله ته به پیشنهاد کوو، امیر المؤمنین حفظه الله، چې یو مهاجر، هر مهاجر ته به د دې نه چې توان لري کنه لري نمره ورکوي. هر افغان مستحق د دې دی چې هغه کور ولري. نو موږ به الحمدلله ظلم نه کوو. قسطونه شته په منځ کې چې یو چاته خلک ځمکه قسطواره ورکولی کېږي. موږ هیڅکله د خپل ملت سره ظلم نه کوو، ټولې د اسانتیاو لارې خلاصې پرېږدو.
5: او په لنډو کې، یعنی دغه کسان چې په دغه ستاسو په وینا په غصب شو ښارګوټي او مینو کې اوسېږي، پریکړه خورا شوې چې دوی به له خپلو مینو یا کورونو نه وستل کېږي د اوس لپاره، دوی به وي په خپلو کورو کې؟
22: بالکل، دا پریکړه غاصب ته نه ورکوو. څوک چې زورواک دی او د چا د خلکو ته فریب ورکړ، هغه ته نه ورکوو. د عامو خلکو سره مو مشتګروانی نه جوړوو.
18: د طالبانو حکومت کې د کور او ښار جوړونې وزیر مولوي نجیب الله حقانی او چې حافظ الله معروف ورسره مرکه کړې وه. بشپړه مرکه په راروانو خبرونو کې اوریدلی شئ، همداسې په بی بی سي پښتو ویبپاڼه هم کتلی شئ. زموږ غږ له لندن اوري، دا د بی بی سي راډیو د دویم سترګې پروګرام دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د جګړې د ختمولو په تړاو د امریکا تازه وړاندیزونو ته ځواب ویلی. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ چې د سولې د یوې هوکړې لپاره بیړه وکړي، کنه نو وخت یې له لاسه وځي. اسرائیلی رسنیو ویلي ولسمشر ترامپ دغه خبرې وروسته له هغه وکړي دي چې د اسرائیلو له لومړي وزیر سره پر ایران د احتمالي ګډو بریدونو د بیا پیلولو په اړه خبرې کولې، خو چارواکي دا احتمال نه تاییدوي. ایرانی رسنیو ویلي چې ولسمشر ترامپ د ایران غوښتنو ته په غبرګون کې د نرمښت په ښودلو کې پاتې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې میاشتې راهیسې اور بند شوی خو امریکا نازک بللی دی. پامو کې په دې حقله د ابراهیم امیری رپورټ ده.
6: په داسې حال کې چې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ایران او امریکا ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په خپل تازه خبرداري کې ویلي چې وخت یې له لاسه ووځي. هغه پر خپله خواله رسنۍ ټروت سوشل لیکلي ښه ده چې هغوی په چټکۍ حرکت وکړي، کنه نو هیڅ به ورته پاتې نه شي، او په وینا یې وخت ډیر مهم دی. د اسرائیلی رسنیو د ریپورټونو له مخې ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا تازه وړاندیزونو ته خپل ځواب ورستولی دی. وړاندې ایرانی رسنیو ویل چې امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د تهران وړاندیزونو ته په غبرګون کې د کومې پخې ژمنې په کولو او نرمښت په ښولو کې پاتې راغلې ده. د ایران نیمه دولتي رسنۍ مهر ویلي د جوړجاړي لپاره د واشنګټن لخوا د نرمښت نه ښول به د خبرو بهیر له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشر ترامپ تازه خبرداری د نوموړي د هغه ګواښ تکرار دی چې د اپریل په میاشت کې له اوربند نه مخکې کړی و او ویلي و که ایران د جګړې د پای ته رسولو لپاره هوکړه ونه کړي بشپړ تمدن به له منځه لاړ شي. څو ورځې وړاندې کله چې تهران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د پاکستان له لارې ځواب ورکړ، ولسمشر ترامپ وویل چې ورته د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې شوی اوربند په ډیر نازک حالت کې دی. خو ایراني چارواکي وایي د امریکا وړاندیزونو ته د دوی ځواب مناسب او غنی و. د ایران د نیمه دولتي رسنۍ تسنیم په وینا د تهران په ځواب کې ویل شوی و چې پر ټولو جبهو د جګړه سمدستي بند شي چې دا پر حزب الله ډلې د اسرایلو بریدونو ته یوه اشاره ده. د ایرانی بندرونو کلا بندي د ختم شي او د دې ضمانت ورکړل شي چې پر ایران به نور بریدونه نه کیږي. دغه راز ایران د جګړې له امله